0: Tu Jesu inkome mehudete. Neda tindo okunu na dode.
1: Na nwe okunu kuwa na oye.
0: Tu jisi ke hima. Kavi jisi ke waida ile. Atindo jiro jero lo tinvye. Na do ya dusi lo chime. Fie na yuhodo numena oye. Bande kunu tuwe do gunule mewa mongamo. Da gunule jido fie mido fofon baidele. Ne ado kunu na dode. Mando a hanye no kontole don do kunu na do demo. Bode kunu te do togun jio tono kan. Nishe. Menjilo na hode na no konto mi ton togbo lo ton le. Ye do togbo le si no konto bonvo hiya. San do chua o ta wye ne. A fo e ton wilo po po do wye a wye po. E do. E do. Elo jadin vi o nyanti o hulon en to egbe dile o nyanto eto azan egbe moche do hran mi. Dile o hulon chete to wilon ye do mowe hulon chete do din vi na wang podo nando ton ipodo nando wakwe egbe ene utu din vi na o so he me. Ehe o klo nando hwe ton to gbe ene egbe na o hiese to o gbe ene egbe. Le anaki mile tin to fine do po to da hoki klo to kono le po eso ganyi do klo na tin po o nye po do nishe. Nyambo na sonya ye jagbonu. Dile oklu na kudodo. Mena hude. Kalebi. Edo. Edo hui wena edo hui kanwe edo. Do hui wana tonva do yin renje yoyo. Dile edo hui kande me hui ndon. Bwa edo do yin endo ibe ayikba. Ayikba lopona vize tonle mena hude. Do hui wana. O no konton miton togbo me tonle. No konton mi ton le do kpo lo kpo kpo lo ton an su de ji. Do gbasa men. Kpo do do gbigbo men. Kpo do. We na yehe o su le ji. O su le na ho li a yi do yi no kon ho de. Bo do ho na jiye we. Ho de bo do ho na o jiye we. Ye na yi o su le. Ye na yi a yi gba le na o klu no. Ho lon yi ton na yi renje yo di a kunton. Jiwe ya we nana yo nyon. Na do ki a yi balo. Na oklu no. Nunde kwekwe ye bla. Ena kbochi bi bla man. Nunde kwekwe ye chun. Ena kbochi tun tun man. Hode. Do. Et André Don, on connaît de le 600 rien, de n'y en haut étant les mains. Il y en a un bon beau cœur à beau voir là, pas que Dieu est en aïe. 600 tout clair, j'ai dit, on a ton annoté, bon avant soudé, j'ai dit. Il y a maintenant, j'ai tout clair, y'a main. Tout Dieu, suis comme un, mais où d'été. Anago ase ye ton le da lomena oklu na do a so hi a jio ton ni no po epo do oklu na do na zon a lo e ton ton e he ko yi da lo e ton ma ko de bo do ko na oklu na.